Oile na faile atua e la tango e e fai manu uteli la tango le atua e fai manu uteli no wa itale atua ya isarae Jesus Bukalama o aile na faile atua e no wa itale ya isarae lula tango e fai o iya ma nu uteli mononu